Gen, och vi liker att dräcka. Om du möter oss på byn, ja så är vi nog fräcka. I etage nummer 2, där drites det på ringen. Vi andra blir förbanna så vi sticker på svingen. Ironiskt nog så är det nog vi som har gjort

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke til!
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
2: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Sørmen kan det være.
1: Vær så god.
2: Jeg har hjørne på nummer 1.
1: Du har hjørne på 1. Ja vel, har du et kontrollnummer?
2: 32252.
1: 32252. Der har vi et hjørne. Hva navnet var?
2: Sven Ingvaldsen.
1: Svein. Hva deres tall?
2: 1, 32, 84, 6 og 85.
1: Ja, og det jo faktisk et superhjørne det der, så du kan få 200 kroner for det.
2: Takk skal du ha.
1: Ja, akkurat. Hei.
2: Ja. Hei.
1: Ja da, da har vi undergjort hjørne, og ei rekka står nå for tur og kunde. De tre siste tallene det var 12, 87 og 71. Neste tall ut, 48, 4, 8. Forty-six, forty-six, sixty-four, sixty-four, twenty-five, twenty-five. Femti, fem, null. Førtisyv, fire, syv. Fjorten, en, fire.
0: Det ringer.
1: Vær så god.
3: Ja, det var bingo på 50.
1: Jeg rekker på 50, ja. Mm. Har du et bognummer?
3: 32590.
1: 32590.
3: Ja. Beate Jensvold.
1: Beate.
3: 6, 32, 48, 50 og 85.
1: Ja, den er helt riktig, den.
3: Ja.
1: Gratulerer.
3: Takk skal du ha.
1: Ok, da var rekka unnagjort, og vi fortsetter på to rekke. De tre siste tallene ble 50, 47 og 14. Neste tall blir da 77, 7, 7. 36, 3, 6. 75, 7, 5. 76, 7, 6. 42, 4, 2. 41. 4-1 9 Tallet 9 44-4-4 70, 7, 0. 21, 2, 1. 18, 1, 8. 90. 9-0 72 7-2 7. Nummer 7. Åtte en. Seks tre. Åtte to. 62 83 83 34 34 10 1 0 89 8 9 2 nummer 2 38 3 8 13 1 3
0: Det ringer, hør vem kan det være?
1: Varsågod.
4: Hej, jag hade bingo på talet 2.
1: På 2.
4: Kontrollnummer 28520.
1: 28520.
4: Ja. Tonje prins.
1: Ja. Det var på talet 2 ja och du talade Tonje prins.
4: Mm.
1: Läs bara tal.
4: 26 10 21 34 50 62 63 80 89.
1: Ja, den ser helt korrekt ut. Gratulerar.
4: Tusen tack. Hej.
1: Hej. Ja, det var to rekker god på tallet 2. Då är tre rekker som står för tur. Jag har läst upp 44 tal så långt och de tre sista tallen det var 2, 38 och 13. Då är nästa tal ut 37. 3 7. Ni. 86 86 61 61 52 52 55 55 Det var då också track nummer 50. Vi fortsätter med nästa track som är 17 17. Femtifire. 24 24. 73 73. 74 74 79 79 68 6-8. Fyrtiofem, fire, fem. Femtioåtte, fem, åtte. Sekstini, seks, ni.

0: kunne være.
1: Vær så god.
2: Det var bingo på 69, på 32376.
1: 32376.
2: Ja, Hildegunn Jørgensen.
1: Ja.
2: 1, 2, 12, 13, 14, 21, 29, 32, 46, 48, 50, 69, 79, 82, 86.
1: Ja, den ser helt riktig ut, den.
2: Ja,
1: den skal du ha. Gratulerer med den. Ja, 300 kroner. Ja. Ja da, det var tre rekken sin det. Skal vi se, det ringer flere faktisk. Vær så god.
3: Var 69 før eller etter 58?
1: Har du bingo på 58, sier du?
3: Vær så god. Ja, 58.
1: Ja, altså 69 var tallet etter faktisk 58. Har du bingo på 58, sier du? Så hvis du har tre rekker på, sier du at du har tre rekker på 58? Hallo?
3: Hallo, ja.
1: Ja. Sier du at du
3: har... Kontrollnummeret er 32006.
1: 32006. 32006. Jaha, det er riktig den. Har du et navn?
3: Olav Brynnelsen.
1: Olav. Les bare tall.
3: Det er 17, 25, 34, 48, 79, 1, 24, 32, 78, 84, 12, 45, 58, 63 og 75.
1: Ja. Den var riktig på tallet 58, den, og da er det du som går tar inn i svingen på Hildegunn her, da ser jeg.
3: Ja, ja, den er fin.
1: Ja, greit. Hei.
3: Hei.
1: Ja. Då kommer han Olav framför Hildegunn här, så då är det han som tar potta där. Grejt. Det är inte fler på tråden, så vi avslutar och tar oss en kjapp paus för nästa spel.
4: Radio Mittro.
5: KLP är inte skrudd sammen för att ta mest möjligt, men för att ge mest möjligt tillbaka. Det betyder våra bästa bankbetingelser och 20% lavere pris på försäkringar. Til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora og Tobias Sten og Playoff Lørdag 25. juli Tix Karina Dahl Postgirobygge Ruben Lillebror Sande Larsen og Cash is King For mer info og billett klikk deg inn på fifest.no Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest helgen 24. og 25. juli
4: Radio Mittro.
1: Då sätter vi klar med spel nummer 3 och första tal ut det är 16. 1 6. Sjutton. 1 7. 54 5 4 66 6 6 18 1 8 36, 3, 6.
0: 6. Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Hallo?
1: Hallo, ja.
2: Det var trippel på 18.
1: Trippel på 18. Har du et bongnummer der?
2: 6, 7, 9, 8.
1: 6, 7, 9, 8.
2: Odil Nilsen.
1: Bodil.
2: Ja.
1: Läs bara tal.
2: 16, 17, 18.
1: Ja, kort och gott.
2: Den är grej. Kort och gott.
1: Ja.
2: Okej, okay, tack.
1: Den är tippen god. Och vi har då ändå språng med. Språng, Jörne och Iraka. De tre sista talen, det var 66, 18 och 36. Nästa tal ut. 39. 3, 9.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.